0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Lindeborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, BT og Expressen.
1: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga. Som en del